iwájú ọlágbèmí jp àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sí aago mẹrin ààbọ ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà.